лажливи времена, се така бързо се менува. Нещо си чул, пак ке кажеш, ни сам не знаеш, кога ке излажеш.

0: Точно е 23 и 30 минути. Радио Бубамара. 105.2 FM.
1: Слушай, сърце, очи слабо памте. Оневат